0: FM ku gatëshiet në ndoi el porieta ku alenjin
1: di ku gatëshiet në lel tu get në lel nevu alet ak pandaptai ing e minjo e mo FM.